0: za nas.
1: Trending hitovi
2: i samo dobar bit.
1: S3.

tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
5: Nastupaju
4: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Vasoma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: Draga, jesi li danas za akciju?
7: Bez klime, nema šanse.
6: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Trending. Trending hitovi. I samo dobar beat.

0: sve pare. Branimir Banjanin i Amar Gile, dobro jutro. S3 Natio. S3, jutarnji
1: check-in. Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
2: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
3: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
4: Ko fali, neka se javi.
0: A, dobro, dobro, ajdemo malo se prebrojimo da vidimo kakva je situacija od prvog dana ili drugog dana leta. Drugog dana leta, da. Kako je bilo za vikend, kako ste iskoristili ovaj najduži dan u godini koji je sad iza nas, jer od juče pa sad do tamo, do jeseni, ovaj, dani će nam biti sve kraći i kraći. Što nije loše za ove noćne ptice koje imaju problem ovih dana, čoveče, zato što kad god krenu kući uvek je dan, mislim, izađeš iz kuće dan je, kreneš kući u četiri kulturno, dan je.
5: Da, bele noći.
0: Da.
5: Ovako, ja nemam da prijavim ništa svoje, ali moram da prijavim jednu ljubavnu priču koja me dočekala sinoć. Long story short, drugarica se zaposlila, počela da radi na novom poslu pre 7 dana. Ona je mene zvala sinoć i pitala me šta radiš u sledeću nedelju, jel te? Ja rekao ništa. Dobre. Što? Kaže, udajem se.
0: Molim?
5: Ona je upoznala lika na poslu novom. I 7 dana nakon toga sinoć me zove kao, ja se udajem sledeće nedelje u opštini. Ja kao, wow. Šta, kako?
0: Dobro, dobro, izgleda da može na taj način.
5: Absolutno.
0: Je li inače taj lik kao daj?
5: Ja sam znala da je ona luda, ali da je ovoliko luda, ne. Ovo nisam mogla da očekujem.
0: Želimo im svu sreću. Ti znači imaš svadbu sad za nedelju dana.
5: Da.
0: Nijotkuda. Visok datum, a ide svadba, dobro. Ja imam samo da kažem, sinoć sam bio na 18. rođendanu iz familije, jedan dečko slavio. I sad, smatram da je 18. rođendan odlična scena da vidite gde ste trenutno.
5: I?
0: U smislu, kako možete da izgurate, koja muzika ide, da li se uklapate sa klincima, da li ovo, ja sam super. Ja mislim da mogu i dalje.
5: Ma ti si mlad u duši, imaš ti 30 plus, ali mlad si u duši, radiš na S3, muziku znaš, faktički si spreman za bilo koje slavnosti rođendana.
0: Pa, okej, istina, da, ali kažem da je odlična, ono, da napravimo presek stanja, da vidite gde ste trenutno. Šta više, ti klinci, znaš koju muziku slušaju?
5: Pa
0: istu onu koju smo mi imali na našim 18. rođendanu, to je to, bukvalno.
5: Okej.
0: Kad sam čuo Obile Takitića i ovog Vuka Sabotnjaka, znači dva put sam pao u
5: sredah.
0: U svakom slučaju, S3 Nacio, gde ste, šta ste, šta imate da kažete ovog jutra? Čekamo vas na Vajberu.
4: Gde ste i šta radite ovog jutra? 066 8 3 5 3 3.

0: Ministarke, voli me, 7:19, lepa poruka, stiže nam Jovana Pajić sa pesmom Dođe meni tu i Rialda, koja će odvezati svojih 300 zvijeri, ostanite dobri. S3
1: vreme. U cijeloj Srbiji pretežno sunčano i toplo uz naoblačenje u drugom delu dana. Leskovac 21 stepen, Požarevac 23, Subotica i Beograd 24. Najviša dnevna 33, postepodne i uveče moguća je kiša i pljuskovi.
2: Vremensko donosi.
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Uživajte u rodinu.

0: naše prodavnice ili kupite online vaš and sports and fashion and selection.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
4: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Jovana Pajić, Dođe meni. Slušate Estri. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovo jutro.
1: Tokom obilaska novog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu, predsednik Vučić je rekao da je izgradnja centra plaćena 127 miliona evra i da je u pitanju jedan od najmodernijih centara u regionu, koji će pre svega osigurati veću bezbednost na prugama, najavio popravku pruge Valjevo-Vrbnica. Govoreći u istrazi o navodnoj simulaciji upotrebe zvučnog topa, Vučić je rekao da samo želi da narod zna istinu o tome šta se dogodilo. Vlada je produžila uredbu o ograničenju visine cene derivata nafte u narednih 60 dana. Najviša maloprodajna cena sa PDV-om za dizel i benzin biće u iznosu prosečne veleprodajne cene tih derivata uvećane za 21 dinar, dok je za dizel namenjen poljoprivredi 184 dinara. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na obilne pljuskove i izražene grmljavinske procese u pojedinim delovima Srbije. Očekuje se i pojava grada. Fudbalske reprezentacije Urugvaja i Zelenortskih ostrva odigrali su 2-2 u utakmici drugog kola H grupe na svetskom prvenstvu. Belgije i Iran igrali su bez golova, Španija je savladala Saudijsku Arabiju rezultatom 4-0. Bile su vesti. Radio
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, S3, naciju.
0: Dobro jutro.
2: Evo, ukratko da odradimo to jedno prebrojavanje i da krenemo u ove obaveze silne koje nas čekaju ovog ponedeljka. Gde je S3?

0: Šta radi ovog jutra, šta su imali da prijave?
1: Sanja ima neke jako lepe vesti, kaže: dobro jutro, ja da prijavim da sam za vikend prvi put uhvatila Biedermajer na svadbi, nisam se tukla.
0: Morala je da naglasi. Dobro. A čestitke Sanja, to znači kako ono ide, sledeće se udeša, da?
1: Da.
0: Dobro, nećemo prstom pokazivati. Evo kaže, imam osjećaj da će ponedjeljak kod mene biti kao što je Zlatan sinoć iskomentarisao meč Irana i Belgije. U prvom dijelu mi se spavalo, u drugom sam zaspao. Da, to je Zlatan Ibrahimović sinoć, ovaj na Foxu pričao kako je zapravo bio dosadan meč, ali u pravu si, idealan opis možda i ponedeljka za spavalice. Ja mislim samo jedno, da ćemo imati jednu zajedničku zajednički trenutak kroz nekih pola sata, sat.
1: Koji?
0: Kad ćemo svi reći: čovječe, nije ni, ne znam, 8-9 sati, a već je 30 stepeni. To nas čeka u svakom slučaju. Nije ni 20... Ne, nije. Nije mi 22, peva Ana Nikolić. Tu i Reljas, pesmu Sve si znala. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A ovo je S3 jutro. Do 11. Uživajte.
1: Dobro jutro.

0: Sve si znala i Relja Popović u 7:37 je. Vreme je da nam Nikola sumira vikend u samo... Tri zvuka.
1: E da, sinoć je Luka Dončić pikao basket u bloku 70 u Beogradu, bio je i u tržnom centru na nekom meet and greetu, bio je taj neki njegovi event i klinci su odlepili za Luku. Orilo se na sve strane gde god su pošli, ovaj, ali čak su ga i pitali hoće li igrati za Zvezdu, on je čak izjavio da za sada neće, ali nikad ne reci nikad. Održao se koncert Jako Jozinovića u Zagrebačkoj areni i koga zvati kao, ne znam, gosta na taj koncert, osim do osobe koja je dominirala Zagrebačkom arenom. Mm-hmm. Naravno, pričamo o Aleksandri Prijović, pa su otpevali zajedno njenu pesmu Sve po starom.

0: I naravno, mislim,
1: trans.
0: Da je publika odlepila. Dobili smo i nove pesme od Teodore Džehverović. Jedan onako malo drugačiji vibe, možemo reći iz huda. Plan B se zove ova stvar.

0: u Estri jutru. Za par minuta idemo malo brže. Stiže nam nova Teja Pirović sa Bonitom. Ostanite uz nas. Estri
1: saobraćaj. Zbog radova imamo dve usporenije deonice ovog jutra. Jedna je na potezu Novi Sad Kovilj, stvara se poprilična gužva, a takođe imamo radove na Ostružničkom mostu u smeru prema Surčinu, i ovde saobraćaj nešto spori, polako se zahuktava ovaj ponedeljak. Za sada deluje sve ok po gradovima. U Beogradu malo je to oko autokomande i gužva je na Pupinovom mostu u ovom trenutku. Pančevac apsolutno prohodan. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
0: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno.
0: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Plivanje,
3: sunčanje,
2: kampovanje,
3: igranje u vodi
2: ili na pesku,
3: odmaranje u dvorištu
2: ili na terasi.
3: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
0: S3 jutro.
4: Donosi.
0: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

problema, 7:55 je, dobro je strinacio, spremamo se za nastavak, gde nam stiže Edita Emina, Nataša Bekvalac u duetu sa pesmom Muško više ne mogu. Tu je i Marina Visković, nešto ljubavnije, Amor mio. A onda ću da vam otkrijem novosti i kako to zvuči, nova tema za GTA 6. Dobili smo najzad nešto, ne moramo samo novembar da čekamo.

0: 8 sati, 8 minuta je dobro jutro, S3 Nacio. Stiže nam GTA 6. Nikad bliže.
1: Ne laži.
0: I, pa dobro, zakucan je taj datum za 19. novembar, ali ono što znamo je da za 3 dana počinje pretprodaja tih digitalnih kopija u suštini. Ovo što sad slušamo u pozadini, to jeste tema iz novog GTA 6, u suštini pesma na koju ćemo se pa pre ili kasnije navići, koja će nam onako ući u tu neku gejmersku krv. Nije baš onako hardcore kao što je bila recimo za GTA San Andreas, ona čuvena, ali uradit će posao. Sad, priča se o cenama. Nema još ništa zvanično, znaćemo za 3 dana koje su i cene, ali pretpostavka je da će igrica koštati u osnovnom paketu oko $80-90. Neće biti ispod toga. Da li će biti iznad toga? Hoće. Naravno, hoćete one premium, ultimate ili ne znam kakve ove collectors edicije, one mogu ići do 100, 200 pa čak i $300. Tako da, eto ga, GTA je sve bliži i bliži.
1: Dobro, znači rešili smo, devojke, poklon za neku godišnicu, neki rođendan koji ide uskoro pa do novembra.
0: Pazi, kome god od sada pa do novembra ide rođendan, znači ne može se pogrešiti s ovim.
1: To je to.
0: Čak, nije to samo za muškarca, nego ja mislim i da ima devojaka koje čekaju ovu igricu.
1: E dobro, sad baš da biramo GTA 6 umjesto nekog regularnog poklona, ne, ali vas smo rešile, to je, mislim da je to najbitnije.
0: Dobro, kidaš me Milica Pavlović i Aca Lukas, ali pre toga slušamo nešto novo. Novo, novo, novo na SS3. Ubija ponos, pali pesno,
2: to se pali, vidaš pesno. Marina Visković.

0: Kakav duet Tomi i Aca. A stiže nam Anđelina sa pesmama. Malo je visoki standard i odmah od ranog jutra. Dobro jutro još jednom i dobrodošli na S3. S3 vreme.
1: Danas u cijeloj Srbiji

0: oblačno i 26 stepeni. Najviše dnevna do 33, do kraja dana očekuju se kiša i grmljavina.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što postate super pesma.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
1: S3.
10: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
11: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
12: Ko kreči kuću leči?
13: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
12: www.roma.rs.
14: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
15: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
16: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: kakav početak meča! Gol iz Mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet. Uvek u napadu!
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.

0: I pesma Malo je na S3, dobro jutro.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Nećemo da dužimo sa pričom, nećemo da smaramo, vraćamo se odmah na hitove. Slušamo Anastasiju jednu, pa sad slobodno možemo da kažemo stariju stvar, ali to malo boli jer je osjećaj kao da je izašla bukvalno juče. Stvar se zove Izvini, slušate S3, družimo se do 11.

0: Anastasija podgreva atmosferu ovog ponedeljka sa Loše testri. Prošlo je pola devet. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Beograd će od danas do petka biti domaćin 21. kongresa ekonomista, najvećeg međunarodnog naučnog skupa iz oblasti ekonomije. Posle gotovo 20 godina najznačajniji događaj u ekonomskoj struci vraća se u Evropu, a prvi put u region jugoistočne Evrope. Među učesnicima bit će tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Otvaranjem će prisustvovati i predsednik Srbije. Tokom obilaska novog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu, predsednik Vučić je rekao da je u izgradnju centra uloženo 127 miliona evra i da je u pitanju jedan od najmodernijih centara u regionu koji osigurava veću bezbednost na prugama, najavio popravku pruge Valjevo-Vrbnica. Vlada je produžila uredbu o ograničenju visine cene derivata nafte. U narednih 60 dana najviša maloprodajna cena sa PDV-om za dizel i benzin biće u iznosu prosečne veleprodajne cene tih derivata uvećena za 21 dinar, dok je za dizel za poljoprivrednike 184 dinara. Završava se 28 godina od otmice devetoro radnika površinskog kopa Belaćevac. Pripadnici takozvane OVK su 22. juna 1998. godine oteli srpske rudare u krugu termoelektrane Obilića. Njihova sudbina do danas nije rasvetljena. Fudbalske reprezentacije Urugvaja i Zelenorskih ostrava odigrale su 2-2 u utakmici drugog kola H grupe na svetskom prvenstvu. Belgija i Iran igrali su bez golova, Španija je savladala Saudijsku Arabiju 4-0. Čuli ste vesti.
2: Radio.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Sa vama smo do 11. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Slušamo Magla Band sada. Momci su polako krenuli u osvajanje Balkana. Zakazali su Arenu Zagreb za 16. oktobar, tako da komšije nama Jakova u oktobru, mi njima Vladu Maglu i to je neka najkulturnija diplomatija. Šifra se zove stvar koju sada slušamo i ovaj intro je toliko dobar i toliko zarazan i toliko jak da je greh da se priča preko njega, tako da ću ja sada da ćutim, a ovo neka kida. Dobro jutro.

0: i posle godina dana i dalje vozi ova stvar, anksiozno i devito. Da li ste u timu koji naručuje hranu ili ste tim koji kuva kod kuće? Na srpskom internetu trenutno vlada novi trend. Influenceri masovno brišu aplikacije za dostavu hrane i propagiraju kuvanje kod kuće. Jedna influencerka je čak izjavila da je uspela da priušti sebi Chanel torbu, original, zato što kuva kod kuće umesto da naručuje hranu. I sve to što oni rade bi bilo okej da do juče bukvalno nisu delili svoje promo kodove za popust na tim istim aplikacijama.
1: Da.
0: Ali okej, ajde, stavit ćemo njih po strani. Nas zanima koji ste vi tim kada je ta dostava hrane u pitanju.
1: Pa ja sam, naravno, za vreme korone sam još bio ajde tim kao dostava hrane cool, jer je bilo realno isplativo. Međutim, to je tako podivljalo da to više nije to, razumeš? Ti ako nešto što košta 1000 dinara, što si plaćao pre 1000 dinara, sada to košta 1500 kad naručiš. Uh-huh. Recimo, evo, moje Sonja i ja hteli smo neke burgere da jedemo i kao ajde naručit ću. Ja vidim ono, saberem u kasi, pišem, ne znam, 1400 dinara.

0: Sonja, aj sedemo u auto, malo se provozamo, imamo 10-15 minuta do te burgernice, gde sam naravno platio oko 800 dinara, 800-900 dinara, nije bitno tu hranu.
1: Aha.
0: Znači 500-600 dinara manje, vrate, nego da mi donose na kućnu adresu. Jer prvo, oni imaju cenu koja nije ista kao u lokalu, znači u aplikaciji ti nije ista cena kao i što je u lokalu.
1: Naravno,
0: da.
1: Znači
0: blago malo podignuta, plus dostava, plus bakšiš, plus ako je loše vreme, pa onda još moraš da platiš više i tako dalje i tako bliže. Tako da ja sam više ono za kuvanje kod kućića, generalno je volim da kuvam, znači volim da se igram, da se zezam. Sledeći put sam šta uradio, kad sam skapirao da su dva burgera isto ono bila 800-900 dinara, kupio sam samo sastojke i za 500 dinara sam napravio burgere kod kuće.
1: Da, ti bi se onda šokirao kada bi uzeo da naručiš u Beogradu burger, zato što u Beogradu ti jedan burger košta 1000.
0: Pa to ti kažem, znači ti eto dva burgera za 2000, druže, možeš da imaš, znaš kakav burger, sa kakvim premium sastojcima kod kuće. Na, okej, ja razumem da to nije kao to, ali opet ono, koga boli u...
1: Da, neće nas niko da pljačka. Ja isto, ja nisam za naručivanje. Imala sam jedan period života gde sam baš naručivala i tu se cijepali i burgeri, i pljeskavice, i girosi i tako dalje. I onda sam u tom momentu imala 75 kila.
0: Mm-hmm.
1: Sada, kad imam 60, u životu ne bih naručila nešto, kao neko dosta. Znači, pre ću da umrem, ali naručiti hranu, ne. Jer znam... Aha. Kuda to vodi ako krenem da poručujem? Onda zbog prijatno.
0: Dobro, S3 Nacio, ajde, čekamo vas. Da li naručujete, koristite dostavu, šta mislite o tome, ili ipak pravite kod kuće, više ste ljubitelj kulinarstva i izazova na ličnom nivou? Mi vas čekamo na Viberu da čujemo vaše mišljenje.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Mija Borisavljević i Opala, 15 minuta je ostalo do 9. Dobro jutro, dobar dan. S3
1: saobraćaj. Bez klasičnog jutarnjeg špica po gradovima, ali radova ima, radi se na potezu Novi Sad Kovilje i zahteva se korišćenje klime u vozilima već sada, obzirom da je tu, da se opasno približavamo od 30 stepeni barem na u centralnim i severnim krajevima zemlje. Uslovi za vožnju su odlični, dakle na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina. Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Green Door, proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata, više na greendoors.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
14: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
15: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
16: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Dajhmanu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Dajhman.
17: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Uz Popova i Mahrinu i pesmu Ego spremamo se za neverovatan trenutak kada će Tamara da priča o svetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Mundo Minut.
2: Da, da, danas žene preuzimaju Mundo Minut jer imamo dokaz da se iza svakog uspešnog fudbalera krije žena koja ga bezuslovno podržava. Momci su tek za vikend saznali za postojanje izvesnog Iloja Ruma, golmana Kurasaa, koji je za vikend protiv Ekvadora odigrao jednu od najboljih utakmica na mundijalu, 15 odbrana za 90 minuta, što je, ako se ne varam, najviše u istoriji svetskog prvenstva kada se gleda onaj regularni deo utakmice, a izuzmu se produžeci i penali. I na sve to je Kurasau doneo prvi bod na mundijalu. Mi žene smo za njega znale odavno, jer mu je najveća podrška bila njegova žena, a naša mnogima omiljena influencerka Zorana.
0: Da.
2: Moram samo da dodam da su Zoranu dugo sprdali što toliko veruje o njega, a on je pre mundijala igrao u tako nekim, ajde kažemo, nebitnim ligama. I eto ga sad, eto ga sad.
0: Pa igraće i posle u nebitnim ligama zato što ima 39 godina, neće njega baš neki klub sad preuzeti. Nekako mi baš za Zoranu ide da nađe od svih mogućih fudbalera golmana Kurasaa. Pritom ne preziva se on Rum. Znači, na holandskom, koji se je zvanični jezik tamo, se čita to kao Rom. Da li to znači da se Zorana preziva sad Zorana Rom? Zato što bi to bio jako dobar epilog, onako zanimljiv.
2: Pa dobro, da li je...
0: Zanimljivije od činjenice da je on imao 15 odbrana na utakmici.
2: Da li je Rom ili je Rom je apsolutno nebitno. Ono što je bitno je da iza svakog uspešnog čoveka očigledno stoji Srpkinja koja ga podržava bez obzira na sve. Dakle, ajde, imali smo Albert Einsteina, sad imamo Iloja Ruma.
0: Odlično.
2: Okej, ali poenta je ista. Ništa.
0: Kad već nemamo naše predstavnike na svetskom prvenstvu, ajde, okej. Možemo da se pohvalimo da je golman Kurasaa nekako srpski zet. Eto, to je isto jedna lepa stvar.
2: Pa nije nekako, čovek je venčan za Zoranu, znači srpski zet u fulu, imamo svog predstavnika.

0: Saša Kovačević i ova stvar znači da je leto zvanično tu, ne samo kalendarski. Slušajte S3, dobro jutro. Da li ste tim koji naručuje hranu ili tim koji kuva kod kuće? Influenceri trenutno imaju novu kampanju ili ti antikampanju gde pozivaju da obrišemo aplikacije za dostavu hrane, tvrde da je bolje kuvati kod kuće. Jedna je čak rekla da je kupila sebi Chanel torbu jer je prestala da naručuje. Iako su oni do juče delili svoje promo kodove na istim tim aplikacijama, ali evo kako je stanje među S3 nacijom.
1: Kaže Luka, za poručivanje samo ako neko drugi plaća.
0: Ok.
1: Pa dobro.
0: Luka isto štedi za Chanel. Bojan kaže, trudim se sa devojkom da ne naručujemo, ali na primjer od 7 dana naručimo ručak jedan dan, nekad dva. Kombinujemo da nas što manje opterećuje kuvanje, pogotovo sada u toku leta.
1: Jasno, pa ima ljudi koji jednostavno ne mogu da, nemaju vremena za to, zbog posla, zbog obaveza, i onda je to ok, pogotovo kad tako jedan, dva dana nedeljno, ali nije ništa strašno. Luka kaže, pošto sam dete sa sela, ne naručujem hranu, jedem nekad u restoranu, ali babina kujna je najjače, apsolutno.
0: Normalno.
1: Dobro, Luka.
0: Milica kaže, ja sam tim sama, manje košta i više dobiješ za svoj novac. Navukla sam se, bila na jednu pekaru i za mesec dana se ugojila 5 kg, tako da ne, ako hoću da kupim, šetam do pekare ili jednostavno napravim.
1: Vrh, odlično. Dobro, S3 nači, evo vidimo kako dišete, što se kaže. Pa postavljamo opet pitanje za ostatak S3 nacije. Šta mislite o dostavi hrane? Da li je to ok opcija ili nije ok opcija? Slažete se s influencerima? Tražite možda način da sebi kupite Chanel, šta god? Ili je nešto drugo po sredi? Pa pišite nam na Viber šta je vaš stav po ovom pitanju.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: 27. Najviša dnevna do 33, a kasnije tokom dana oblačno sa kišom i grmljavinom.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.
4: Uživajte u

0: Sports and fashion and selection.
1: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
1: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
2: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je kad se drugima na pozdrav je kad ostaneš bez para.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je ti od mene.
2: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
4: S3 jutro.
5: Donosi.
4: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Srećna nova Kaća Grujić svima koji slave. Reci se zove stvar, 9:26 je. Grčki pasoš proglašen drugim najjačim na svijetu. Single devojke, single momci. Sledeći korak mislim da je i više no jasan. Napravila sam čak i listu prednosti i mana zašto je dobro biti sa osobom koja je iz Grčke. Prednosti su ovako. Kuća na moru ili blizu mora. Ulaz u 190 zemalja bez vize.
1: Dobro.
0: Giros. Maslinovo ulje za dž. Šalje ti pesme Konstantinosa Argirisa i Nikosa Vertisa.
1: Odlično.
0: I mislim da je to dovoljno od svega ovoga. A što se mana tiče, pa kad pogledam...

0: policija, ti si njihov.
1: Dobro, to ima smisla.
0: Eto onda još jedne prednosti. Ovog leta ništa, u napad. I onda za koju godinu da bude moja velika grčka svadba. I viza.
1: Kao film.
0: Da, i viza za 190 zemalja. Što da ne, eto, dam je gospodo, jurite Grki i Grkinje. A i koliko znam, oni su onako srdačni, baš kad vole, onda vole 100%. Nema kod njih ono kalkulisanje.
1: Pa vole, vole. Vole sezonski isto. Vole te ove godine, sledeće godine će voleti nekog drugog.
0: Da, ali onda se mlatiš, uzmeš papire, pa onda nek voli koga hoće. Marina Visković, Kazablanka.

0: sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Beograd će do petka biti domaćin 21. svetskog kongresa Ekonomist. Posle gotovo 20 godina najznačajniji događaj u ekonomskoj struci vraća se u Evropu, a prvi put u region jugoistočne Evrope. Među učesnicima bit će 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Otvaranju će prisustvovati i predsjednik Srbije. Predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima će se naći početkom jula, a prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju se u oktobru, najavio premijer Macut. Podseća da je predviđena mesečna naknada 65.000 dinara. Navršava se 28 godina od otmice 9 radnika površinskog kopa Belaćevac. Pripadnici takozvane OVK su 1998. godine oteli srpske rudare, a njihova sudbina do danas nije rasvetljena. Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je da je iranska delegacija juče prekinula sastanak sa američkom delegacijom u Švajcarskoj zbog pretnji Donalda Trumpa, ali da će tehnički timovi dve zemlje nastaviti rad danas i u narednim danima. Argentina i Austrija sastaju se od 7 večeras u drugom kolu svetskog prvenstva.

0: prvenstva. U meč ulaze sa po 3 boda, pobednik će osigurati plasman u nokaut fazu takmičenja. Prenos utakmice je na RTS-u 1. Bile su vesti.
1: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Da ste ljudi, dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro jutro, dobar dan, srećen rad.
3: Tačno mesec dana je prošlo od kako je Nući izbacio novi album. Od 10 pesama, svih 10 su vrhunske, ali izdvojila se jedna totalno drugačija od njegovog regularnog zvuka. 4 nedelje je znači prošlo i dalje ne možemo da pređemo preko toga koliko je dobra stvar. U pitanju je duet sa Minom Jahović, slušamo sad Sudar svetova.

0: Senida i dopamin u 9.39. Vreme je da nam Nikola sumira vikend u... Tri zvuka.
1: Da, za početak, Luka Dončić je igrao basket u beogradskim blokovima. I okupio se narod da ga gleda, da ga pozdravi, da mu poželi dobrodošlicu i koliko sam shvatio, priželjkivali su da dođe i da zaigra za naš košarkaški klub jedan, za koji on rekao, vidite, sad sam u NBA-u, ali možda jednog dana dođem i u Zvezdu. Imamo Jakova Jozinovića koji je održao koncert u Zagrebačkoj areni, a naravno kada on zove goste mora zvati nekog ko poznaje tu arenu, tako? I koga je pozvao? Pozvao je Aleksandru Prijović.

0: sad ova publika na kraju da li vrišti zbog Jakova ili zbog Prijevićke, mislim, to nikad nećemo znati.
1: Ne, ali ovaj spoj, to ti je kao ono kada pustiš Spotify playlistu na shuffle i onda ide Jakov Jozinović, ono, ja volim kad si tu, i onda ide Prijevićka sve po starom. Pa, bukvalno to je to.
0: Da, i onda se ubaci neki Žare i Goci, pa onda Metallica, ali shuffle je majka. Dobro, i imamo za kraj nešto novo, Teodora Džekverovića izbacila je nove pesme, jedna od njih se zove i Plan B.

0: Slušate Esri, Valentino i Ana Kokić za nama. Družimo se do 11. Esri
1: saobraćaj. Dobri su uslovi za vožnju bez većih gužvi po gradovima, ali imamo dve incidentne situacije. Jedna je na penjanju na Pančevac u smeru prema gradu. Došlo je do udesa, pa se ovde stvara kolona. Takođe imamo prilično veliku saobraćajnu nesreću na autoputu na deonici između Stare Pazove i Novih Banovaca. Tu se izvode radovi, pa je došlo i do udesa koji je dosta usporio saobraćaj. Možda bi alternativni putni pravac bio baš tim starim putem preko Stare Pazove i Nove Pazove, dalje Batajnica, Zemun, imajte to na umu, a Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
6: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora.

0: Adi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
4: Priča kako želiš da praviš rokadu.
3: Lena Čolak.
4: Lena Čolak.
3: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
5: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
6: U Tehnomediji specijalna ponuda.
5: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
6: Navijaj glasno, gledaj jasno.
5: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
6: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Magla Band iz Suze Slane. Slušate S3.
1: Sportski minut.
2: E, polako se naši košarkaši spremaju za završnicu kvalifikacija za svetsko prvenstvo u košarci koje se igra sledeće godine u Kataru. Mečevi se igraju 2. i 6. jula protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine. I sada pitanje je koji će naši igrači igrati te kvalifikacije. Dobili smo potvrdu da će igrati i Nikola Jokić i Nikola Jović i Aleksa Avramović, to znači metla. Za sve naše protivnike, ovako, barem po zvučnosti, po imenima i po snazi, realno da se ne lažemo. Kad smo već kod košarke, priča se i o Bogdanu Bogdanoviću, pomnjelo se da bi možda mogao da dođe nazad u Srbiju da zaigra za naše klubove, međutim, prste je tu umešao Željko Bradović, koji je postao novi trener Panathinaikosa u Grčkoj, i on će pokušati da dovede Bogdana nazad u Evropu, tako da li će Bogdan da se vrati u domaće klubove, neće po svemu sudeći za sada, jer ipak će verovatno šansu, veću šansu imati Panathinaikos u tom, u tim pregovorima. Dobro, malo i o košarci da pričamo. Ja znam da je sad svetsko prvenstvo u fudbalu, ali prija malo osveženja. Taman tamo kad krene ta play-off faza svetskog, pratit ćemo i tamo gde nas nema, a boga mi, pratit ćemo i ono gde bismo trebali da briljiramo sledeće godine, dakle košarka. Evo Lexingtona, evo i Anđeline odmah iza.

0: Sat i 7 minuta je, dobro jutro, dobar dan. Od 2027. nema više meranja kofera na aerodromu i onog straha da li ćemo proći ili ne, što je stvarno super, da, to je top stvar, ali ćemo za to morati debelo da platimo.
1: Ej,
0: da, nova pravila stupaju na snagu od sledeće godine. Lični prtljag se neće naplaćivati dodatno, nego će morati da bude uključen u cenu avionske karte. Oglasile su se avio kompanije i kažu ok, može, ali onda će karta biti skuplja.
1: Jasno.
0: To znači, ima da podignu cene za 30 evra, iako taj kofer realno košta 5, a tamo smo doktorirali pakovanje u rančeve. Ništa, polako možemo da se opraštamo od jeftinih letova, Malte od 15 evra, Beča za 20 i tako dalje. I moram da kažem da mi se taj besplatan kofer čini kao koncept besplatne dostave, jer uvek to neko na kraju plati. I uvek na kraju taj neko budemo mi.
1: Kakva surova realnost.
0: A, baš, zar ne?
1: Tako se zove stvar Katarine Živković koja je legla odlično na ovu priču. Surova realnost, pa onda Christian Grey sa Teodorom. Dobrodošli.

0: uveli su teleprompter tokom snimanja Reelsa. Želiš da snimiš neki video, ukucaš tekst koji želiš da izgovoriš, kreneš da snimaš i samo čitaš sa ekrana, kao da si voditelj recimo na televiziji, što znači nema više onog, jao, stao mi je mozak, morao ili morala sam da snimim neki Reels, ono, 15 puta za sat vremena.
1: Da. Pa dobro, znaš kako je to, kolokvijalni naziv za, za teleprompter koji se koristi na televiziji?
0: Nešto idiot, je li tako?
1: Idiot, da.
0: Okay.
1: Znači, napravili su idiota na Instagramu da bi mi od sebe pravili idiote, je li to? To je ideja.
0: Ne, nije tačno. Nemoj da budeš tako, tako elitistički nastrojen prema tome. Uz to, uveli su još jednu stvar, kada kačimo više fotke odjednom, ona je carousel, ili kako se već izgovara. Sada svaka slika može imati svoj odvojeni opis, realno nije nam bilo potrebno, realno je glupost,
1: da.
0: Ali ovo za teleprompter je top, zato što znam da se mnogi lome da li da okače, da li da snime nešto i uvek tu postoje neki izgovori. I primetila sam makar kod Gen Z-evaca, ovih mojih u mom okruženju, dosta devojaka bilo upoznano da li da počnem i samo odjednom su u poslednje vreme sve počelo. Ova jedna snima kuvanje, ova druga snima neke svoje teorije o muzici. Kao, rade nešto. Tako da mislim da treba to uraditi. Ako se lomite, imate i teleprompter, imate našu podršku, imate univerzum i algoritam.
1: I nikad... Postoje. Nikad ne znate šta vam to sutra može doneti.
0: Upravo to.
1: Jer na izgled samo jedna obična zezancija na internetu

0: Saša Kovačević. Prevarena u tačno pola 11. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Teodora.
1: Beograd će do petka biti domaćin 21. svetskog kongresa ekonomista. Posle gotovo 20 godina najznačajniji događaj u ekonomskoj struci vraća se u Evropu, a prvi put u region jugoistočne Evrope. Među učesnicima bit će 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Na otvaranju će biti i predsednik Srbije. Predlog zakona roditelj negovatelj pred poslanicima će se naći početkom jula, prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju se u oktobru, najavio je premijer Macut. Podseća da je predviđena naknada od 65.000 dinara mesečno. Proces ukidanja roaminga za zemlje Zapadnog Balkana trebalo bi da bude završen do prvog kvartala sledeće godine. Generalni direktor Telekom Srbije Vladimir Lučić dodao je da očekuje da će ukidanje roaminga doprineti ekonomskom uvezivanju zemalja iz regiona sa Evropskom unijom. Radovi na podzemnoj konstrukciji garaže u Vlajkovićevoj ulici u Beogradu biće završeni u drugoj polovini jula. Nova podzemna garaža sa 284 parking mesta biće puštena u rad do kraja jeseni.

0: pošto su u finalu play-offa Super lige savladali Kalist rezultatom 10-4. Čuli ste vesti. Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Dobro jutro.
2: Da, videli ste da su influenceri u svađi sa onim aplikacijama za dostavljanje hrane. Iako su svi nudili svoje kodove da biste ostvarili popuste ako naručite sa njihovim kodom, i sad odjednom su svi neki zakleti neprijatelji. U svakom slučaju, hteli smo malo da prokomentarišemo sa vama, S3 Nacio, te dostave hrane generalno, i da li ste tim koji kuva ili naručujete. Kako vam to sad deluje ovih dana, obzirom da je nekako palo, nije isto kao pre 5 godina ta dostava hrane. Ovaj, to možemo da se složimo svi zajedno, ali ako imate šta da kažete na ovu temu, slobodno nam pišite sada na Viber, pa ćemo kroz par minuta to i da analiziramo. Uz vašu pomoć, naravno, a i uz pomoć Ane Nikolić. Nije mi 22, tu je Mija Borisaljević koja kaže, probudim se normalno, a onda pošizim oko pola dva. Standardno, samo preslikano na ponedeljak. 066 835 3 3. Broj za Viber

0: 10:39, došlo je vreme za zvanične rezultate koga ima više među S3 nacijom. Pitali smo vas da li ste tim koji naručuje hranu ili tim koji kuva kod kuće, pošto naši influenceri trenutno imaju tu antikampanju gde pozivaju da obrišemo sve te aplikacije za dostavu hrane. Kažu da je bolje kuvati kod kuće i da možemo tako sebi da priuštimo original Chanel torbu, ali meni se sve nešto čini da mi to radimo od uvek, pa evo dobili smo još par poruka na Viber.
1: Kaže Aleksandar, mene zezza samo što te aplikacije za dostavu nemaju ugovor sa mojom babom. E, boga mi, onda bi se možda i ja vratio na poručivanje hrane. Znači, babina kuhinja da mi dođe, aj ja, milina.
0: A da možda platiš babi da ti napravi, umjesto da platiš restoran.
1: A nemam babu više.
0: A, o Bože, izvini.
1: Ne, opušteno, vrat, nemam ni jedno ni drugo. Mislim, život, šta sad radim, ali...
0: Ok, drugi Aleksandar se javio, kaže, naručujem jer nemam vremena od dva posla da spremim hranu, osim za vikend, tada imam više vremena pa mogu i da spremim nešto.
1: Aha, dobro. Nina se javila i kaže, u jednom trenutku je bilo isplativije poručivati nego praviti kod kuće. Tad sam stalno naručivala, ali evo par godina kasnije ne. Eventualno kada dolaze gosti ili imamo neko malo društvo, pa poručim picu jer me mrzi da spremam, ali dostava umjesto ručka ili večere, ne. Dakle, situacija je u suštini da smo više za ono. Ajde mi sami sebi nešto da napravimo, neće tebe niko da pljačka i napravi sebi. Evo, odlična ideja, baš sam razmišljao danas da umesim picu obzirom da to volim da radim, tako da jeftinije opet prođeš, a i nekako se osjećaš srećnije kad napraviš ti nešto što je dobrog ukusa.
0: I onda kad još neko kaže, e, ovo ti kida, mislim da nema veće sreće. I
1: pritom, nema većeg busta ponedeljkom od toga, eto.
0: Da. I pritom malo po malo pa onda zaradiš za Chanel, to jest uštediš za Chanel. Tako da, Nikola, baci pogled na sajt, vidi šta ima.
1: Evo, evo. Imaju li babe?

0: Maja Berović i stvar Zmaj, a za par minuta Novi Albino. Nešto sveže od njega, Nevjesta, za par minuta u S3 jutru. S3
1: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju širom zemlje, po gradovima bez većih gužvi, ali dalje imamo nezgodnu situaciju na deonici autoputa između Stare Pazove i Novih Banovaca, gde je došlo do udesa u zoni radova, pa je saobraćaj ovde nešto usporeniji. Preporuka je da se isključite pre, to jest na staroj

0: Pazovi, ukoliko idete prema Beogradu i da nastavite put starim putem. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Kada metal far

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: I nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: A što ne odeš na platformu gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
5: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
8: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
9: Nastupaju
8: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
10: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
13: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: A, Milica Pavlović. I ona nosi Pradu. Dobro, da li će Prada da ohladi ovo danas, sumnjam. Ili ima neka, ili postoji Prada, ovaj, kako zove ona, Lepeza?
1: Pa pazi, ako nema Prada kao Prada, imaju Kinezi.
0: Ima, ima, ima, da, ima, ima Brada, recimo. Znaš, samo dodato još jedno, da, da, jedan polukrug. Za, za rashlađivanje sa stilom. U svakom slučaju, S3 Nacio, mi vas pozdravljamo sada, želimo vam prijatan ove ponedeljaka. Što manje stresa, što manje negativnosti, što manje nerviranja i ljudi koji su, koji su opterećenje za duh i telo. A što više, pa evo, ovoga, Sale Matić, Željko Joksimović, Nataša Bekvalac, koja će pevati 300 stepeni, tako prigodno u ovom trenutku, i nešto novo od Danuće stiže sa dve barbike. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Slušali ste S3 Jutro, vrlo brzo stiže Tijana da vas provoza kroz ovaj dan. Uživajte, ćao.
1: Ćao.

0: Nataša Bekvalac
1: na Estri.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Srećan drugi dan leta svima vama koji slavite. Leto je zvanično počelo juče, temperature rastu, raspoloženje još više. A mi vam ovde donosimo dozu dobre energije, muzike i svega što ide uz ovaj letnji vibe. Idu nam sada Milica Todorović, za njom Edita i Marina Visković. Ja sam Tijena i ajmo da nam ovo leto krene onako kako treba. Slušamo Duplo Bruku. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

Marina Visković i ona ne zna za par minuta ovde i Senida i stvar ti i ja. I osim što ovu stvar možemo da čujemo ovde, možemo da je čujemo i u Podgorici u BMX Areni 19. septembra, tako da ko bi da se iscima do dole, tu je datum. U Srbiji danas toplo i nestabilno, tokom dana biće promenljivo oblačno uz sunčane intervale. 31 stepen je trenutno u Somboru, 10 stepeni nije.

0: Kaže na Zlatiboru i u Požegi, tamo izmereno 21, u Beogradu 29 i maksimalna za danas ide do 33 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octo... nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
11: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
12: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
15: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
16: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Vlahović, Jaco Pejović, slušali smo Rano je i live verziju ove pesme možemo da čujemo na Mininom velikom koncertu u Areni 3. oktobra. Ovo je S3. A u nastavku je tu Devito, koji je juče izbacio novu pesmu rock'n'rolla i ovaj zvuk će se definitivno jako vrtiti ovog leta.

0: upravo sada slušamo i najnovije vesti koje donosi Teodor.
1: Beograd će do petka biti domaćin 21. svetskog kongresa ekonomista. Posle gotovo 20 godina najznačajniji događaj u ekonomskoj struci vraća se u Evropu, a prvi put u region jugoistočne Evrope. Među učesnicima biće tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Prisustvuje i predsednik Srbije. Predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima će se naći početkom jula, prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju se u oktobru, najavio je premijer Macut. Podseća da je predviđena naknada od 65.000 dinara mesečno. Navršava se 28 godina od otmice devetoro radnika površinskog kopa Belaćevac. Pripadnici takozvanog OVK su 1998. godine oteli srpske rudare, a njihova sudbina do danas nije rasvetljena. Proces ukidanja roaminga za zemlje Zapadnog Balkana trebalo bi da bude završen do prvog kvartala sledeće godine. Generalni direktor Telekom Srbije Vladimir Lučić dodao je da očekuje da će ukidanje roaminga doprineti ekonomskom uvezivanju zemalja iz regiona sa Evropskom unijom. 12. dana mundijala finalista prošlog mundijala Francuska igra protiv Iraka od 23 časa. Od 3 časa posle ponoći sastaju se Novi Zeland i Egipat. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

lepa stvar, Magla Band i pozdrav je za nama, dobar dan. Estrinacio, šta je to obeležilo vikend za nama? Imamo tri najjača utiska. Prvi je da je NBA igrač Luka Dončić bio u Beogradu i bukvalno gde god se pojavio bilo je stotine i stotine obožavalaca. Svi su tražili po sliku, autogram, a on onako lagan, prelagan, čak mi je podsjetio dosta i na Nikolu Jokića. Drugi je definitivno golman zelenoradskih ostrava Vozinja. Dečko je postao poznat po tome što nema šta do sad nije odbranio, preko 9 šuteva, i zato ga je na Instagramu zapratilo 15,4 miliona ljudi. I evo, dok sad ovo pričam, kapiram da ga je zapratilo još 10.000 ljudi minimum. I šta je dobra stvar u ovome? Počeo je da uzvraća follow, ali samo ženama, tako da devojke, srećno. Treći je Zoranin muž Eloja, koji je odbranio 15 golova za reprezentaciju Kurasa, i kaže Zoran: sve sam ovo manifestovala pre par dana. Pa kažite posle da iza svakog uspešnog muškarca ne stoji žena koja ga bodri i navija za njega. Ostatak se s ovim sprda, jer kao ponovo nećemo moći da živimo od Zorane i od njenih izjava. Tako da, Estrinacio, pa lepo popunjen vikend, nema šta. Nadam se da i vaš bio. Mi sad nastavljamo dalje sa našom playlistom. Tu nam je Peđa Jovanović i stvar Moja dama. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Ajde, uživajte.

0: Milan Stanković i Džala i Buba u Estri danu, a i na Music Weeku 25. juna, evo sada u četvrtak. Estri saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče radova, imamo ih danas do 17 časova na deonici petlja Trstenik, petlja Vrnjačka banja u smeru ka Pojatama, tako da vozači u ovom delu ispratite saobraćajnu signalizaciju, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Nova pesma Ela, gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Ajde, brate, pao si, kraj prvo.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
10: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
11: odabereš Radio S koji ti se sluša
10: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
12: Pažnja! Za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
13: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
14: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
15: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
16: U Tehnomediji specijalna ponuda.
15: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
16: Navijaj glasno, gledaj jasno.
15: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
16: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
17: S3 dan donosi
18: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
19: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Lifestyle Radio S3.

Ana Nikolić i terasa s pogledom na zid. Da, već sam spominjala moju komšinicu koja ima ovakvu situaciju s terasom, ali ljudi su lagano nastavili gradnju, tako da ona sada ima i prozor s pogledom na zid. Užas. A u nastavku nam je tu Barbara Bobak, bez koje ne prolazi ni jedna kućna žurka ili žurka u kolima.

i Peđa Medenica i ministarke tačno u 12.10. Dobar dan, ja sam Tijana i družimo se danas do 3. I ovde na našoj playlisti uvek imamo za svakog po nešto. Tu su Teja Tirović i Dado Polumenta, posle stižu Đorđe i Dušan Kurtić, iza njima i Milica Pavlović.

0: Zauvek i Milica Pavlović, da, spremamo se ovde za njen novi album i to sve dok slušamo njene malo starije pesme. Izbrisala je sve slike sa Insta baš zbog albuma, tako da jedva čekamo da čujemo šta će se to vrteti ovog leta. U Srbiji danas nestabilno i promenljivo sa sunčanim intervalima. 30 stepeni je trenutno na Paliću, 31 u Loznici, 29 u Velikom Gradištu i 29 je takođe izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 33.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Uživajte u rođenju.

0: sport and fashion and selection.
1: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
4: Priča kako želiš da praviš rokadu.
3: Lena Čolak.
4: Lena Čolak.
3: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.

0: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ceca i Željko Joksimović i Više od sreće. Da, Više od sreće uvek imate ovde kod nas na S3, sigurno. Prošlo je pola jedan i vreme za najnovije vesti.
1: Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije, počeo je u Beogradu i trajaće do 26. juna. Predsednik Vučić rekao je na otvaranju kongresa da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Predsednik Srbije izjavio je da je Srbija u prvom kvartalu ove godine bila četvrta ekonomija u Evropi po stopi rasta i da bismo do kraja godine mogli da budemo treći, a prema prognozi MMF-a sledeće godine i na prvom mestu. Keir Starmer podneo je ostavku na mesto premijera Velike Britanije kao i lidera laburističke partije. Starmer je rekao da je jutros razgovarao sa kraljem kako bi ga obavestio o svojoj odluci da podnese ostavku. Radovi na podzemnoj konstrukciji garaže u Vlajkovićevoj ulici u Beogradu biće završeni u drugoj polovini jula, dok će nova podzemna garaža sa 284 parking mesta biti puštena u rad do kraja jeseni. 12. dana mundijala, finalista prošlog mundijala, Francuska igra protiv Iraka od 23 sata. Od 3 časa posle ponoći sastaju se Novi Zeland i Egipat. Čuli ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

jedan i Jaco Pejović. Tačno je 12.44. Dobar dan i dobrodošli. Ovo je S3. A u nastavku nam je tu Mija Borisavljević, koja je svoju pesmu Ženskaroš preradila i odradila ju skroz drugačijem kardio izdanju. Usporen ritam, usporen vibe. Kaže da je Ženskaroš bila jedna od onih uz koju se slavilo, igralo. Sad može onako i da se iskulira. A bacite oko na YouTube dok mi ovde slušamo Opala. Dobar dan još jednom.

Žurka na S3, Astela Vista i Hurricane, i ovu žurku za par minuta nastavlja i Breskvica. Slušat ćemo stvar Posle nas.

0: Na putevima Srbije i na graničnim prelazima za sada mirno. Što se tiče radova, imamo ih od danas od 12 časova do 27. juna na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka dužini do 2 km. Od 2 km za saobraćaj će se odvijeti voznom i zaustavnom trakom, tako da vozači obratite malo više pažnje u ovom delu, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Rođendanski popust u Intersportu. Iskoristite do 50% popusta na deo asortimana do 22. juna. Požurite po svoje omiljene sportske brendove Puma, Nike, McKinley, Adidas, Energetics u prodavnicama i online. Intersport u srcu sporta.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Glupo mi da snimam selfie video.
5: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.

0: novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
1: Pozdrav je, kad se drugima na pozdrav je, kad ostaneš da spara.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
1: Pozdrav je ti od mene.
2: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Gde god da uđem, menja se sve.
7: Uključi leto.

0: visoke datume u mesecu, ne znam baš na šta ćemo trošiti. Indođe i troši pare u 2 minuta do 1. A upravo sada nam je tu i Magla Band, koji će 16. septembra održati i 6. koncert u Sava centru. Slušamo Da Bog Da.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Ana Nikolić i Voli me, voli me. E, ova stvar me podsjetila na onaj cvetić sa kog smo čupali latice uz voli me, ne voli me, voli me, pa ako stane na ne voli me, pakao je bio. Estrinacio. Da li vam je visina presudna u vezi? Izašlo je istraživanje da su niže žene privlačnije, jer su, pazi sad, plodnije. I sad ne znam da li je to kompliment ili nas tretiraju kao eksponate u muzeju. Studija kaže da niske žene imaju više estrogena, što ih automatski čini plodnijima u očima nesvesnog muškarca. Dok je teorija nas visokih da je to samo izgovor za muškarce koji se osjećaju ugroženo pored žene koja može da im dohvati, pa ne znam, čašu sa police bez merdevine ili koja može sama da podigne prtljak u avionu. Meni konkretno je bitna visina, jer sam 1,78 m i nikako ne bi pored mene išao neko ko je nizak. Još ako obujem štikle, pa šta da radim? Da jedem burek s glave? Ne ide stvarno. A vi ostali, ajde pišite neka vaša iskustva, kakve su bile prethodne veze, ko je tu bio viši, niži, da li vam je visina bitna ili presudna? Ajde, tu sam na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Da, Džala i Buba sa Milanom Stankovićem uvek naprave top žurku. Slušali smo Ego u 1.20. U Srbiji danas toplo i nestabilno uz uslove za kišu, pljuskove i grmljavinu. 33 stepena je trenutno. U Zrenjaninu nešto svežije, u Ćupriji i Kruševcu sa 25 i u Beogradu trenutno 31 stepen. Maksimalno za danas ide 2 stepena više, ide do 33.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Kul, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Budi vitka. Elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
10: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
11: Nastupaju
10: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dvasoma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
12: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
13: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
14: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
15: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
14: Mislite diplomirana?
15: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
14: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
16: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999.
17: Tehnomanija.
1: S3 dan donosi
18: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
19: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ima Hrina i Teodora za nama. Izbacila je Teodora tri nove stvari: Manekenka, Plan B i Deja Vu, tako da bacite oko. Estrinacijo, da li vam je visina bitna ili presudna u vezi? Izašlo je istraživanje da su niže žene privlačnije jer su, pazi sad, plodnije. Imaju više estrogena, što ih automatski čini plodnijima u očima nesvesnog muškarca, a dok je teorija nas visokih da je to samo izgovor za muškarce koji se osjećaju ugroženo pored žene koja može da im dohvati čašu sa police bez merdevine ili koja može samo sama da podigne prtljag u avionu. I evo da vidim šta ste vi to pisali na Viberu. Javila se Teodora, kaže: visoka sam 1,78 m, evo sestra kao i ja, i bilo sam sa dečkom koji je

I tajno ogledalo, ovo je S3, dobar dan. Estrinacijo, da li vam je visina bitna ili presudna u vezi? Izašlo je istraživanje da su niže devojke privlačnije jer su, pazi sad, plodnije. Imaju više estrogena što ih automatski čini plodnijima u očima nesvesnog muškarca. I dok je teorija nas visokih da je to samo izgovor za muškarce koji se osjećaju ugroženo pored žene koja može da im dohvati čašu s police bez merdevine ili koja može sama da podigne prtljagu avionu. I evo da vidim šta ste vi tu pisali. Javila se Zoka, kaže: o da, i te kako je bitno, ja sam malena 165 cm, bar desetak cm da je viši i zbog štikli, a ipak on treba mene da nosi, a ne ja njega. Dobro. Tu i Marko kaže: ja sam visok 1,72 m i da vam kažem, devojkama je to bitnije nego nama, na Tinderu je to recimo prvo pitanje. Dobro. Javila se i Sara, kaže: meni je visina presudna, dečko mora da bude barem 1,90 m, nemam logičko objašnjenje, jednostavno mislim da samo izgledaju tako više zaštitnički. Pa da, i ja mislim to, nekako u pravu si. Realno je tako. Tu i moj drug Điđi kaže: meni nije bitna visina jer sam svakako 2 metra, nisam merodavan, svima sam zanimljiv. To je to samopouzdanje koje dolazi sa visinom. I znate šta je tu recimo još cool kod visokih ljudi? Što recimo mi kad se ugojimo, nama se to ne vidi mnogo. Mislim, ajde, bar nas tako teše. Javio se i Stefan, kaže: meni kao muškarcu nije presudna, ali laže onaj ko kaže da ne pogleda građu i visinu. Volim kad je devojka niža od mene, to mi je nekako prirodno, ali ako je devojka raketa i ima harizmu, može da bude i viša, ne bih se bunio. Da, više su žene nekako te koje potenciraju da partner mora da bude viši. Muškarcima, evo, nekako do sada, po vašim odgovorima, sasvim sve jedno. Mislim, baš su takve poruke stigle. Dobro, hvala Estinacijo na odgovorima. Mi ovde nastavljamo dalje sa našom playlistom. Tu je Boki iz Lexingtona, razmišljam, on je, pa on je negde oko 1,90 m, a i svakako je poželjan među ženama. Eto, visina je bitna. Ipak na kraju dolazimo do tog zaključka. Slušamo Budi. Gdje si ti?

0: na putevima Srbije i na graničnim prelazima bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče Beograda, usporeno se vozi trenutno na autokomandi Bogoslovi, ali i na Pupinovom mostu u smeru ka Zemunu. Ovde baš velika gužva, tako da ako neko može da pronađe neku alternativu, bilo bi dobro. Ako postoje još neke gužve, a ja nisam videla, 066 8 3 5 3 3. S3 želi srećen put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
8: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
9: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
10: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
11: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
12: U Tehnomediji specijalna ponuda.
11: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
12: Navijaj glasno, gledaj jasno.
11: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
12: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
13: Plivanje,
14: sunčanje,
13: kampovanje,
14: igranje u vodi
13: ili na pesku,
14: odmaranje u dvorištu
13: ili na terasi.
14: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
15: S3 dan donosi
16: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Edita i sama tačno u 2:01 minut. Dobar dan. Ovo je S3. A u nastavku je tu Nova Prijevićka. Prošle nedelje su njene pesme išle premijerno ovde kod nas pre svih. A za pesmu Kababa koju ćemo upravo sada čuti, kaže da je bilo najteže odraditi spot, mada ako ste pogledali, videli ste koliko kida, a koliko kida i pesma.

0: cece i poziv. Da, koji se to poziv ne odbija? Pa ne odbija se poziv na kafu, trač partiju, na neko more, bazen, sunčanje. Nijedan poziv se sad ne odbija. Estrinacio, da li ste tim koji naručuje hranu ili spremate to kod kuće? Ja sam onaj tip pola-pola. U suštini, kad me mrzi i kad imam para, ja poručem hranu. Kad je novčanik tanji i kad imam vremena, onda se to već sprema kod kuće. I hajde da vidimo šta ste vi to jutros uz Tamaru i Nikolu odgovorili.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li ste tim koji naručuje hranu ili tim koji kuva kod kuće? Influenceri trenutno imaju novu antikampanju gde pozivaju da obrišemo aplikacije za dostavu hrane, tvrde da je bolje kuvati kod kuće. Evo kako je stanje među Estrinacijom.
3: Kaže Luka, za poručivanje samo ako neko drugi plaća.
2: Ok,
3: pa dobro.
2: Bojan kaže, trudim se sa devojkom da ne naručujemo, ali na primjer od 7 dana naručimo ručak jedan dan, nekad dva, kombinujemo da nas što manje opterećuje kuvanje, pogotovo sada u toku leta.
3: Jasno to, zbog posla, zbog obaveza, dva dana nedeljno, nije ništa strašno. Luka kaže, pošto sam dete sa sela, ne naručujem hranu, jedem nekad u restoranu, ali babina kujna je najjače. Apsolutno.
2: Normalno.
3: Slažem s tobom, Luka.
2: Milica kaže, ja sam tim sama, manje košta i više dobiješ za svoj novac. Navukla sam se, bila na jednu pekaru i za mesec dana se ogojila 5 kilograma, tako da ne, ako hoću da kupim, šetam do pekare ili jednostavno se napravim.
3: Vrh, odlično. S3 naći, evo vidimo kako diše.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11.

0: Srbiji danas toplo i nestabilno uz uslove za kišu, pljuskove i grmljavinu. 32 stepena je na Paliću, 22 na Zlatiboru, 20 u Sjenici i 32 je u ovom trenutku izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide stepen više do 33.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma Ela, gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
11: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
12: Ajde, spojimo stolo.
13: Sedajte, ljudi.
12: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
13: Stiže Budimska.
12: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
14: Plivanje,
15: sunčanje,
14: kampovanje,
15: igranje u vodi
14: ili na pesku,
15: odmaranje u dvorištu
14: ili na terasi.
15: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
11: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom Mundijala.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Stevan Anđelković na S3. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Najveći svetski skup ekonomista u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije počeo je u Beogradu i trajeće do 26. juna. Predsednik Srbije rekao je na otvaranju da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. U nastavku akcije Armageddon uhapšeno je 6 osoba zbog sumnje da su delili fotografije dece u pornografske svrhe, saopštio je MUP. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima će se naći početkom jula, a prve isplate roditeljima očekuju se u oktobru, najavio je premijer Macut. Podseća da je roditeljima predviđena mesečna naknada od 65.000 dinara. Pripadnici MUP-a su od 15. do 21. juna isključili saobraćaja preko 1700 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, a zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci isključeno je 75 vozača. Argentina i Australija sastaće se večeras od 7 u drugom kolu svetskog prvenstva. Pobednik će osigurati plasman u nokaut fazu takmičenja, a prenos utakmice je na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.

ma znam te. Nikolija i emotivno slušaš S3. Tijena je sa vama i u nastavku evo su nam Teja Tirović, Barbara Bobak da nastave ovu žurku u sred ponedeljka.

Tom Senida i Rafka Mora za par minuta na našoj playlisti i Angelina i Stvar malo je. Na putevima Srbije, na graničnim prelazima u ovom trenutku bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče radova, imamo ih danas do 19 časova kod petlje Subotica sever, petlje Subotica istok u dužini od kilometar u smeru ka Novom Sadu, tako da vozači ispratite saobraćajnu signalizaciju, a Estri želi srećan put.

0: donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozim. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
6: Radio S koji ti se sluša
5: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
7: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
8: Priča kako želiš da praviš rokadu.
7: Lena Čolak.
8: Lena Čolak.
7: Rokada.
8: Dobro,
7: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
9: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
10: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Rendaš mi se i Tamara Milutinović za nama, tačno je 3:01. I evo, upravo su nam sada tu Saša Matić i Željko Joksimović, stvar se zove Ništavilom. Posle njih stiže i Kaća Grujić, stižu MC Janko i Milica Todorović. Stiže i Jovana da vas provoza kroz ovu neku gradsku vožnju. Ja sam Tijana i čujemo se sutra ponovo od 11. Ljubim vas, ćao.

MC Janko i Milica Todorović i Prava letnja stvar, moje zlato. Ja sam Jovana i slušamo se danas do 7. Zamislite da imate 3 MVP titule, milione na računu i konje koji vas čekaju kod kuće, a vi prvi dođete na posao dok ostali još gase alarm. E, upravo je to uradio Nikola Jokić i očitao svima ozbiljnu lekciju. Pazite ovo, znači naši košarkaši se okupljaju za prvi prozor kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje se igra sledeće godine u Kataru. Novi kapiten je zvanično Dušan Ristić, ali Jokić je stigao u hotel reprezentacije veče pre svih ostalih. Znači, bukvalno veče pre zvaničnog okupljanja. Dok neke naše zvezde koriste reprezentaciju za letnji odmor, najbolji na svetu pokazuje šta znači poštovanje. Znači, čovek je nezvanično kapiten bez trake. I stvarno, mislim, lekcija za sve nas koji smo jutro jedva ustali iz kreveta, kad može trostruki MVP da poradi na posao, pa mislim da možemo i mi.

0: Tanja Savić i malo drugačiji zvuk u pesmi Soba zablude, samo na S3. Vreme u zemlji je toplo i nestabilno sa uslovima za pljuskove i grmljavinu u poslepodnevnim satima. Trenutno je 34 stepena u Novom Sadu, u Nišu 29, u Kragujevcu 28, dok je u Beogradu 33.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Novi hit Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Kada metal farba

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Novi hit, Lene Čolak. Pozdrav je.
9: Pozdrav je, kad se s drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdrav je.
9: Pozdrav je ti od mene.
10: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
11: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
12: U Tehnomediji specijalna ponuda.
11: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
12: Navijaj glasno, gledaj jasno.
11: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
12: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
13: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
14: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
13: Mislite diplomirana?
14: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
13: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

Bili su ovo Džala i Buba i Koko. Za nama, ako nije ispratio, Devito je juče izbacio novu stvar rock'n'rolla. Mreže su se usijale s razlogom. Pesmu možete da čekirate na njegovom YouTube kanalu, a do tad slušamo njegov hit Anksiozno.

0: Bio je ovo Devito i stvar Anksiozno, samo na S3. Slušamo najnovije vesti.
1: Najveći svetski skup ekonomista u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije počeo je u Beogradu i trajeće do 26. juna. Predsednik Srbije rekao je na otvaranju da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Portparol Kremlja Dimitri Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u NIS-u i da su ti razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Naveo je da sadržaj razgovora nije javan. U nastavku akcije Armageddon uhapšeno je 6 osoba zbog sumnje da su delili fotografije dece u pornografske svrhe, saopštio je MUP. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Konačni rezultati završnog ispita za učenike 8. razreda objavljeni su na portalu Moja srednja škola, kažu iz Ministarstva prosvete. Dodaju da su učenici u odnosu na prošlu godinu ostvarili bolje rezultate iz matematike i izbornog predmeta. Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović vratio se posle 14 godina u Panathinaikos, sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor. Kako navode mediji, ugovor je vredan oko 12 miliona evra. Slušali ste vesti.
2: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
3: A ti?
4: Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
4: Uključi S3.

Usporavamo malo ovaj ponedeljak. Bili su ovo Željko Nikolić i Dara Bubamara. Slušali smo Infarkt duše, Pojačaj S3. Momci, džaba trošite pare i živce na teretanu, na skupa kola, da biste ispali face pred devojkama. Potpuno promašena investicija ispostavilo se. Pazite ovo, znači, radila se neka velika anketa. Žene su ocenjivale preko 70 muških hobija i znate šta je ubedljivo na prvom mestu? Čitanje. Skoro 98% žene je reklo da im je to najseksi. Znači, knjiga, jezici, kuvanje, traži se kreativnost, a ne konjske snage. E, samo pazite, ako vas uhvati da čitate priručnik kako postati milioner, efekat je nula.

0: Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Nova pesma. Ela. Gola istina.
2: Pusti pogled, malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
6: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
6: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.

0: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
2: Priča kako želiš da praviš rokadu.
1: Lena Čolak.
2: Lena Čolak.
1: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
3: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
5: Slušaš S3 Vožnju.

Ljudi moji, kakav throwback. Ana Nikolić i Hoću da te gledam. Pojačaj S3. Mislim da nema gore osjećaja nego kada izađete iz kuće i posle 10 koraka shvatite da ste potpuno promašile odavno kombinaciju. Ja mislim da je u tom trenutku dan zvanično propao. I sad, pazite ovo. Istraživanja kažu da čak 93% žena ne može uopšte da se koncentriše na razgovor ako osjećaju da im je outfit samo onako. Znači, sediš na kafi, neko ti priča nešto važno, a tebi u glavi samo onako gori lampica da si skapirala da ti te pantalone skraćuju noge ili da ti ta nijansa majice daje onaj bolnički sjaj u licu. Znači, bukvalno postaješ talac sopstvene odeće. Tako da, sledeći put kada drugarica, sestra ili devojka kad vas ne sluša, možda nije zadovoljna samo time što je tog dana obukla.

0: MC Stojan i Anastasija i stvar Otkaz. Dobar dan. U većem delu zemlje je delimično oblačno, a sa pravim letnjim temperaturama. Trenutno je u Somboru 35 stepeni, u Vranju 30, u Valjevu 31, a toliko je i u Beogradu.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled, malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
10: Novi hit, Lene Čolak. Pozdrav je. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdrav je.
11: Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
12: Ajde, spojimo stolo.
13: Sedajte, ljudi.
12: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
13: Stiže Budimska.
12: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
14: Plivanje,
15: sunčanje,
14: kampovanje,
15: igranje u vodi
14: ili na pesku,
15: odmaranje u dvorištu
14: ili na terasi.
15: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
1: Slušaš S3 Vožnju. Novu.

Anđelina u minutima za nama i stvar pile moje. U nastavku puštamo ultimativni hit za preboljevanje i raskida, ide Tropico i Libero.

0: Ženska energija pršti. Bila su ovo Nataša Bekvalac i Zoji i Stvar u inat. Da li spadate u grupu onih koji naručuju klopu ili ste ipak oni koji radije kuvaju kod kuće?
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Da li ste tim koji naručuje hranu ili tim koji kuva kod kuće? Influenceri trenutno imaju novu antikampanju gde pozivaju da obrišemo aplikacije za dostavu hrane, tvrde da je bolje kuvati kod kuće. Evo kako je stanje među S3 nacijom.
3: Kaže Luka, za poručivanje samo ako neko drugi plaća.
2: Okej.
3: Pa dobro.
2: Bojan

0: kuvanje, pogotovo sada u toku leta.
1: Jasno to, zbog posla, zbog obaveza, dva dana nedeljno, nije ništa strašno. Luka kaže, pošto sam dete sa sela, ne naručujem hranu, jedem nekad u restoranu, ali babina kujna je najjače. Apsolutno.
0: Normalno.
1: To, Luka.
0: Milica kaže, ja sam tim sama, manje košta i više dobiješ za svoj novac. Navukla sam se, bila na jednu pekaru i za mesec dana se ogojila 5 kilograma, tako da ne, ako hoću da kupim, šetam do pekare ili jednostavno se napravim.
1: Vrh, odlično. S3 naći, evo vidimo kako diš.
2: S3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11.

0: Bila je ovo Tanja Savić i stvar bolili. Pojačaj S3. S3 saobraćaj. Gužva je na autoputu od Arene do Gazele, došlo je i do udesa na autoputu malo pred Mostarsku petlju iz pravca Dušanovca, ali za sada nema gužve na toj deonici. Gužva je takođe i na autokomandi. Što se tiče graničnih prelaza, nešto se više čeka na Preševu i na ulazu i na izlazu iz zemlje, kao i na Horgošu na ulazu u zemlju. Tako da u kom god pravcu idete, samo polako i strpljivo, srećen put, želim vam Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
9: Draga, jesi li danas za akciju?
10: Bez klime nema šanse.
9: Neka ti ovo leto

0: prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
4: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

Ti je ovo Rasta i Euforija. Slušaš S3, dobar dan. Došli smo u fazu da kupujemo nove uređaje samo da ne bismo mogli da koristimo internet. Pazite ovo, pojavio se novi telefon na preklop koji se zove Commodore Callback, koji vam namerno blokira sve društvene mreže. Znači, ostavili su samo poruke, mape i aplikacije za prevoz. Znači, imaš sve da možeš da funkcionišeš, ali nema one stalne potrebe da na svaka dva minuta proveravaš ekran. I to nije jedina stvar. Pripadnici generacije Z masovno kupuju stare iPod, znači one klasične muzičke playere iz 2000-ih, samo da bi mogli da slušaju muziku na miru, bez iskakanja poruka i notifikacija na svakih 5 sekundi. Znači, nekad smo se ono takvičili ko ima pametniji telefon u džepu, a sad je očigledno najveća fora platiti više da bi ti telefon bio što gluplji.

0: Bili su ovo Đala i Jelena, Bijele flaše. Slušaš S3? S3 vreme. U većem delu zemlje je delimično oblačno, samo su na zapadu pljuskovi sa grmljavinom. Trenutno je 33 u Zrenjaninu, u Ćupriji je 31 stepen, u Kragujevcu 30, dok je u Beogradu 32.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
8: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
9: U Tehnomediji specijalna ponuda.
8: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
9: Navijaj glasno, gledaj jasno.
8: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Karol Kremlja Dimitri Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u NIS-u i da su ti razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Naveo je da sadržaj razgovora nije javan. A vlada Srbije povećala je iznos akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu. Novi iznosi primjenjivaće se od danas do 28. juna. Konačni rezultati završnog ispita objavljeni su sinoć, a prosečan broj bodova pokazuje da su učenici postigli rezultate na nivou prošlogodišnjeg, saopštava Ministarstvo prosvete. Podsjetimo, konačni rezultati objavljeni su na portalu Moja srednja škola. Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović vratio se posle 14 godina u Panathinaikos, sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor. Prema navodima medija, ugovor je vredan oko 12 miliona evra. Slušali ste vesti.
1: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
2: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi.

Teta Irović i Halo ovde đavo. Tačno u 15 minuta do 6, samo na S3. Od ovog vikenda je počeo letnji red vožnje, što obično znači manje autobusa na ulicama, ali imamo i dve dobre vesti. Prvo, ponovo rade one sezonske ADA linije od Keca do Petice, znači skoro svakog dela grada, od Zemuna do Konjarnika, Vidikovca, imati direktan bus pravo do Ade, bez presedanja. A druga stvar je, ako ipak zaglavite u običnom busu i dočeka vas tamo sauna, od sada možete potpuno anonimno da prijavite svako vozilo u kom ne radi klima na plus 25. Znači, samo zapišete broj linije i onaj garažni broj na zadnjem delu busa, pošaljete na sajt i prevozniku stiže kazna od 150.000 dinara. Tako da, slobodno spremite telefone i hvatite te brojeve, samo pazite da se ne zanesete pa da promašite svoju stanicu, ne daj Bože.

0: Bila je ovo Ivana Nikolić i iz početka samo na S3. S3 saobraćaj. Od gužvi na graničnim prelazima trenutno se nešto više čeka na Preševu i na ulazu i na izlazu iz zemlje, a što se tiče stanja na državnim putevima, trenutno su radovi na petlji Trstenik, petlja Vrnjačka Banja, saobraćaj se na toj deonici odvija samo voznim trakom, dok je preticajna zatvorena. Srećen put i sigurnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Ko kreči kuću leči? Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161. www.roma.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Pažnja! Za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
10: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
11: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Slušaš S3 Vožnju.

Mene ova pesma toliko podsjeća na malu maturu, ne znam za vas. Bio je ovo Amadeus i Kada zaspiš, samo na S3. Online shopping u ponoć. Gomila kozmetike koju realno ne koristiš i onaj izgovor zaslužila sam jer mi je bila jako teška nedelja. Devojke, ako ste se pitale zašto pred kraj meseca bankovni račun ode u minus, stiglo je naučno opravdanje. Pazite ovo, istraživanja kažu da žene najviše novca troše impulsivno i to tačno u onim danima pred ciklus. Naučnici tvrde da su za sve krivi hormoni koji u toj fazi prosto traže neku brzu utehu i nagradu, pa je želji za kupovinom bukvalno nemoguće odoleti. Tako da onaj serum od 3000 dinara koji vam uopšte ne treba, niste ni kupile vi, nego vaša lutealna faza.

0: Bila je ovo Jelena Kaleuša i Alien. Dobar dan, dobro veče. Trenutno je 32 stepena na Paliću, gde su jedino i pljuskovi sa grmljavinom. U Vranju je 29, u Loznici 31, dok je u Beogradu 33 stepena. Sutra nas očekuje promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura i do 32 stepena.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno.

0: i tada nam je sve potano, onako široko. Neoplanta delikates.
1: Drina i dedovina, super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
1: Odmor kod pravih domaćina. Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
7: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
14: Draga, jesi li danas za akciju?
15: Bez klime, nema šanse.
14: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
15: Dragi, sad može. Vivax akcija.
16: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
17: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
18: Priča kako želiš da praviš rokadu.
17: Lena Čolak.
18: Lena Čolak.
17: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
19: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
20: Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
21: U Superveru od 19. do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499, belo vino Sauvignon Cambras 0,75 litara 589,99. Neodoljive ponude u Superveru.
22: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
23: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
24: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
23: Mislite diplomirana?
24: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
23: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
25: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999. Tehnomanija.

Slušali smo Lololo od Mahrine i Ane Kokić. U nastavku puštamo jedan zanimljiv duet i duet Dita i Rimski i Stvar zbog tebe. Pojačaj S3.

0: Editi Rimski, zbog tebe samo na S3. Najnovije vesti.
1: Srbija pozdravlja prekid oružanih dejstava i nastavak razgovora, izjavio je predsednik Vučić u razgovoru sa predsednikom Irana Masudom Pezeškijanom. Dodao je da su razmenili mišljenja i o drugim aktuelnim regionalnim i globalnim temama. Najveći svetski skup ekonomista u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije počeo je u Beogradu i trajaće do 26. juna. Kongres u Sava centru okuplja više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade. Predlog zakona roditelj-negovatelj naći će se pred poslanicima početkom jula, izjavio je premijer Macut. Dodao je da se prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju u oktobru. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici policije obavljaju pretres stana i kancelarije vojnog analitičara Aleksandra Radića. Radić je bio jedan od prvih koji su u javnosti govorili o upotrebi takozvanog zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine. Košarkaši Srbije okupili su se u Beogradu pred završne mečeve prve faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine. Poslednja dva kvalifikaciona duela igraju protiv Švajcarske 2. jula i Bosne 4 dana kasnije. Čuli ste vesti.
2: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
3: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Senida i Kacafora, slušali smo Greh, slušaš S3. Tri sezone serije Dark bile su savršen krug. Što se mene tiče, nastavak je čisto mučenje savršenstva koje smo voleli. Internetom juri vest da Netflix ipak želi četvrtu sezonu, iako je priča zvanično zatvorena, tako da bolje ne može. Svaki portal danas najavljuje povratak nečega što je već zapečaćeno. I znamo svi kako ovo ide na kraju. Pre smo dobijali finale koje se prepričava godinama, sad dobijamo nove epizode dok nam se mozak bukvalno ne pretvori u kašu. I mislim da je to ona razlika između legende koja odlazi na vrhuncu i boksera koji u 50. ne zna da izađe iz ringa. Nekad je najveći znak poštovanja prema publici, tačka na kraju, zato vas molim, ne dirajte krug.

0: leto.
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Bio ovo Magla Band iz stvar Maramica, samo na S3. S3 saobraćaj. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, trenutno je najusporeniji na Horgošu na ulazu u zemlju, a od radova na državnim putevima, radovi su na putu Sečanj Plandište između naseljenih mesta Konak i Hajdučica. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Srećan put, želim vam Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. Kada metal

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: Uživajte u

0: prodavnici ili kupite online vaš N Sports, N Fashion, N Selection.
1: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Novi hit Lene Čolak, Pozdrav je.
5: Pozdrav je, kad se s drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Pozdrav je.

0: fana.
1: Slušali smo noć ja i Sanju Vučić, Vagabundo. U nastavku jedna lagana stvar, da ispratimo ovaj prvi dan u nedelji. Idu Željko, Saša Matić i Ništavilo. Moje ime je Jovana, vozimo se ponovo sutra od 30.

0: zvezdane.
1: Nova pesma Ela, Gola istina.
0: Pusti pogled malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
2: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
9: Ne lupa, imam još 15 minuta.
8: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
9: Sudija jeste, Soherbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
12: Radio S koji ti se sluša.
11: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
13: Draga, jesi li danas za akciju?
14: Bez klime? Nema šanse.
13: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
14: Dragi, sad može. Vivax akcija.
15: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
16: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octo... nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs. Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj, .rs.
7: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
8: Nastupaju
7: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: Moja dama.
1: Foi Lifestyle Radio.
2: S3.

Zdravo! Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvo.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Novo na SS3. Bez tebe ništa u 4.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Gde god da uđem, menja se sve.
4: Uključi leto.

0: Milina i Dedovina. Super kombin.
1: Prava Milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska Dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina. Najbliže prirodi.
3: Novo na SS3.
4: Kako pa neka budeš i ta naša.
5: Aleksandra Prijović.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.